0: Déanaim Gaeilge.
1: Red FM.
2: Is iad Caleb Kerwin agus Naomi Gribben a bheidh ag déanamh an a díocht de Héireann sa Junior Eurovision in Líona. Beg an comórtas ar siúl in Málta ar an ceanrú lás fethe mína saona agus beg sé le feicáil ar TG Cahir. Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúsig Red FM modern day downig ó seach a dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.